0: Colored, we cover you.
1: Ni mo e ba se wo yira kwa so a chere ne kwa mpa lo bia se

0: lokwa sem se owo esefi owo atwede ba konfo mensa aka hoho ewa hase amene no ebetwetwe nkomo ya monitor na afi ya ntwa yujume dino so minu ya mimu wako waba
1: ya ya ya
0: boko odie
1: boko wakunta
0: ya na wama distance kakra mami ahmo anope obibe busa se diye ne donam
1: diye diye nina ba nyebo ni bia na ase yina yati ya papa ni uwa wa frimu ya papa kwa mrakasi enu niti na ma diye bidu ya efi diye muha na yabema yina yako.

0: yoo meko miwofa wachirisi ya buo na meneno achoche nkomo kakra na ebase ya ya na yepesi ya hunu diya wadafumi biya na honsem kakra ofa no bibu sase yura kwa mna kese hifan ufili
1: yura kwa mna kese achuma maishia achuma maishia
0: achuma maishia
1: achuma maishia ufri ebuakwa aha maishia ho aha
0: wa jo
1: na yura kwa makesi ubia na wese na ne papa jijisusu o
0: ono amu
1: aye ne papa aha na wajijisusu enumwa na wade titi wo mwa ono susu jiji biya liya liya fe wone mwa hey ufri achiro
0: jesempenia sama ye kasa kwa dansi unia
1: Osu
0: wase no. Wano ni su nebe se ne papa.
1: Ne papa.
0: Sansena ne papa e juma woye e ni susu jijie.
1: Sa.
0: Wano sube jijibie ni wade e biye bankia.
1: Ha.
0: Adia ba kwa mepewa papa no hon e ni se suwa ye juma. Nyamiye ni mnine ni kune juma wachile se.
1: E
0: bra ne bankia ke siyebi tigu.
1: Nae tigu.
0: E ni adi adi ne mkofu bibiri na se ey. Na akesie mpo ya se sabe eburon kuma egu njirani mpo ene eti kuma kwa duwe nebe suwa bidibida
1: saa
0: na so ujinane na suwa bisinde na diena bibirine ibu sana se na papena meze shwe watutu nechipa
1: hey baby ufri ya
0: bidibida multi credit savings and loans be jinane na suwa kopi msi wia sebe saye enunti abotoyemu eni edema wano mwa wamone banki idijuma wane wamo
1: saa
0: esono Eye ne traveling and talk. Enya asem ketua. Enya asem ketua. Onse edi mfie aduonu num ne yakiri.
1: Sa.
0: Ana meboa.
1: Ache.
0: Ache.
1: Mo pass bi so be ba adwom haachi o. Mfie be aduonu mienu ne yakiri. Aduonu mienu ne yakiri.
0: Aduonu mienu
1: ne yakiri.
0: 22 years.
1: Ai.
0: Ese bank no me mfa nse na yi de. Your friend is saying ne branches ne ne nkura bata de e do so pa
1: bibi afibia ka akiri ba afibia inya ka akiri
0: bibi
1: inya ka akiri
0: bibia afibia
1: nti yura kwa mna kase de e dodo na afren ochikiri kuro aha na edru afibia mrewa ne nkokora
0: obu
1: si adwum haro wo mama afrem ya omusu ne be de ni Uko na sori mu titiru bantuma methodist ey yebeye de ni o ba mu wa mpese chi wodi ni padama befa yewura de no ko ey
0: akoya ro sem
1: wo yebeye wode ni wo mi ye wode ni o
0: ye wode ni
1: ah na se o fakura ko fakura ko fakura yewura kwa mere kese ey wo ni eni ni ye
0: Ni.